ju hej André, jag är för det var till Lofsvå. Det han påfta, han är på, han är på gitarren. Han är skvarad på mindermal, vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill, och var jag knäppor. Jag är inte så jag inte mal. Hehehe, det gick med dem. Må, sen årsbläven, man får byta med tjejer. Jag ser, jo. Han är inte så det är middag, men det var. Det är som han, jag var då.